Aleksandra Mladenović, jača sam od tebe, 16 sati i 8 minuta, neko veselo društvo poželjalo da čuje Jalo brati Bubu Koreli, tako da ispunjavamo muzičku želju. 067-993-993, nakon 17 sati očekujete novo izdanje sportskog alarma. Baby.